0: kasi ngaute amwei tuma ngunguni shungurube sharukwe mavanje twidzoro dzvatinga naingopo nuse hagero zadang bikarukuvisa namagadi small karukuvisa natamtam ana posa detu ngoda kurwana muchi posa detu nhadiche kwakurwana kuvarekera divundu fungu na kachina kachi ramba ngakona mbiri nokatipaturuko kaisosi na ndama kwakurwana dakurwana varingoto akuvura kavatira namuchi asina muchiriwa rakaurira rakuvatira vakurupe tani navantu vaparuka na urema ano mandaha maiwa murongo na limwe dogoro maiwa murongo na matatu ngati kavatira vanhu ke ravantiwe ano kutunda mu 15 dogoro 16 ngati kamantengoli vaharambe mavango ngoli kuti aresa aurangoli mapukuro tupushi kareni pamavango enu mauto kwakuyana kuya kapisimurenge muende pamavango aunyenu nani kareni popo mposhi mavango vantu vamuvatere wangu tivavhure kuenda kutunitakoyo ndipo tahuriri tango pandu
1: tumupandurimu imangozina kalipora pakwetu vakoruharwa namuposto ivavuri kuti pamakwetu vagwane nemauwa kutundira musikisasi pangu rasikupi vakuvhuranye kukatambwisira nakuvara twagwaneni ano mbudi zina ano kunyima kuvhura katambwisira netendereli aye kokoti pokara nosunga makunika sitatu wapekeko vakuru pevetu mukagwananyi ano mauwagawo ogonyega vatumbukira tundira masikesa sepangeromu.